0: 어떻게 리포트가 좀 더 이렇게 이거 보세요. 그래
1: Hakut i kakure teni tinte dirit lagula ta halaka kakure tenga tira kera kint eitlande.
0: I do i hapta la ho ta tokura tansun. I hako ga kumpa tagui unna wai jim sun ka tokura tansun. I hap a kint tenna alaya ta i hi kere kutego hai halaka ka tu alaya ta i hi ka kini wa.
1: Ronald Piro, Edmonton, I think,